Thôi, anh ngủ đi nhé. Em không muốn tiếp tục nữa. Tình cảm của chúng mình bây giờ không còn như xưa nữa. Nó hết từ lâu rồi anh ạ. Chỉ còn anh ở lại mãi với quá khứ thôi.